Rinyam Kramadna, welcome the nature and Jemdil Kurk, Sanjers Garingatajui, Radavjavag, Tsik, Chinese on that thingy, a Lurgim Tertara, a Lurgik, a Tabdin Terti, a Lurgi Malak, a Larsen, Huetzel, and the Jakub Gatsajan, the Larter Sajersagoga, a Lurgi Gushani Dambi, a Lurgil, Tertala, Gufchul, Tav, Devatan, Marni, Mawa, a Lurgil, Danger Lassokar, Gameson, and dear Migatini, a Tenhagen Tertaka. Салгач хаасан гэл ужийн нэпрэн дээр мэг бих жигжиг гэ цаажидан уламша анда менух тавг лахтар жарж бүү бэ Якуб гэр гэ цааж анди на гэр гэм жүгнэр дан дэнчиг улу хатад гэн ажиг нүүг а мэгцэл чэн бүнда лахтар хэж гэсэн бүх гэна мэгцэл нэ чу жүгнэр ан жинг а мэгцэл дан дэнэ дэнчиг ан жинг гасун улу хатан ажиг нүүг ан жинг нэпанда ян чэрэх дон жүндар ила I'm going to go to the next one.

0: Тендэг чүү картон нэр яг чүү номерм парджи нүг нүг нис хэр кёк а жапчэг номерм да яг ата чүү нивэлу тандатага сиг данжиг маг мо тапорт давар ирэг нэн яг дала чи марчэг патан мэнж патан ярчэг жүг нүг нис зэг маг азукра анэк бүг яг чүү номерм парк нүг дэг анис тэйок данда тондар таун сонжи наян ацогом цоаг төнэ дидин та нямд огсари тянчигда тачи конэро шапачжунда та дэрэн сонжина чур дамчил дичинг нин тамбо маг гонсын гнага варндари та ярмар кэмсган жона сосог нэмрэ дэнтла то нэ чур анда калчинан зинжу цгичинан зинжу онди кэрген дрон тон тянчиг дэнжиг кэшаванда та нэпэр та ила зонда тэн ярмар жи та чан кэлчэг дэвжинда та лон курсэпсэрмай яна алан курс шевсэрмай юугна даркмдэ гэж зэрэглэгсэн хажимтар чимтавг нямг кауны алан курс шевсэрмайны юугны кидатэни арангл к нендажэй дэмдэн яртгуулык хонди о данданан нямг к каундана алан курс шевсэрмай алан курнда музын жооп кэсэ жоо дата ян тон жоо
1: гала сэжэлэн хоста бянди о сугари
0: а тиштавкта а Jachi Kalawatang, Jachi Lamro, Susuk, Tazuyung, Higibzigi. Ta chigu, Trinjoji, Vzayinjoji, Arbiinjoji, Arbikunji la suqwaga, Ndaga tindan jig zuxlandar. Di tabukada, namzagi nara, Ndamdil Nyertuqbaga Shibsir Yekuna chukku, Shibsir Yekumena chukku, Ndamdil Nyertuqba Yona chukku, Mena chukku. Aranganika tsayashkunda, Khchifti, Aranganika tsayashkundi, Gachinda, Aranga Higibzigi datangita, Yaramar, Kanzgan Jona, Tehlik, жабжиг ихтаг үйн жүйд та хачан качи номарту дэнгэ протети нэмдэн нэртуг ба конага тондгсгэн нэр нэмдэн нэртуг ба юти янгэ чигэн жортонгсгэр намжэзгэн нэмдэн нэртуг ба мити намжэрз та чангэ мэка